0: ɛwɔ ne mmɛ mu ɛwɔ tuma tena se ɛyintasɛm bɛ na wɔ hɔ ma nnipa ɛwɔ ne mmɛ
1: silver 98.3 FM
0: ɛdeɛ na

nti yɛbɛhwɛ na yɛde yɛ adwumadeɛ no akɔ ne bɛt ɛyɛ futu sɛm a awurade

mana fodie enkasa mano ewo Yesu Kristo demo amen mama Regina Mensa Ewurade Nyankopɔn hyira wo na Ewurade bambɔ nyɛ kɛsema wo Ewurade adom ne n'ahoɔden ne mu a mempae ne sɛ Ewurade mfa ne tumi so ne wo ne yie ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen Ewurade hyira wo ha ne yɛde yɛ dwumadie ne nyinaa ɛsie Ewurade Nyankopɔn hyira wo wobɛtumi afrɛ me off air number ne yɛ 0555 818017 0555 818017 from off air na me nkoso ene wo mbo empire eradinya kupon

ni mse ukwa de be na wotwe ena gana ne panama yebo ukwa da ebe na wotwe gana ne panama say now here ma shine ba ko from ni ni komo de sia 0245 795262 ukwa da ebe na wotwe.